0: σε κόσμο που μόνο μου γιατί πάρα! Πλόνι τον αφήνει, μάμιε.
1: Το μάνε πον παμάν γεμά. Δεν είναι αντίνε το καταμπόμ σώρο μαραγκούι. Ματζάν του είτε μόνο λίγο πρόγιο. Να είναι τα κάτω σαμπάρα ρε τάφτιν του. Μπαράν, παμάν μου το. Undur noprat surat pujaan balik menyamping belambangan dimin perang iki bisa siap
0: belum betul badai kamratan saat niki pulang selatin tak sepatin belambangan nih jadi hikman hudun bayangi sebuah sedih hikman
1: iki tutup kalau hudun penak menung balik hikman
0: lho hikman
1: tekaku ingmat ganing palakan ketemulan seliramu. Iki pindo palak ratu ngojo peteng tak kesik. Aku dinuto supaya ngerti negoro. Lan bondo menungso kengegi ke negoro mencobain. Mulo kakyo cunang tiap lan bebetek sirah. Ngemano si cilan si cini kakyo baron.
0: Sami kalian kulo. Ketan lo bupatu. Beter caplaan dengan lo. Cini dari kepalan lo. Pasir lo putung hikmangit.
1: Menung solak nat. Gelak-gelak kuih panas merijak silamat!
0: Mang, sakit ya, Mang. Kulung ngomong-ngomong, Mang.
1: Kulung sih, kuih solor pergi. Kuih cuman betul warang rasanya pun, Mang. Ayo, mandi tuh warang, Mang. Ayo menyangi, Mang.
0: Kulung gelam bangsor. Nahi kudu dipun rapi akan dek, Mang.
1: Pun paman orang pisau nuruti karbu. Nahi kuih kudu nuruti kerasing, paman. Balil, tidak berapa-apa.
0: Boten sakit.
1: Balil!
0: Ulah singa kena tenggih, man.
1: Tapi yes!